0: Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bang mai ke tin na dubwa. Ni na nyai ke kap kan ne. Ka ko kon na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar ne. Njam, sa ka njam mo pot bna wi ke pini na, ke yot sa yu pini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakpa me na maritime atan problem pou yar. Lili mo sa ka njam mo pot bna wi mo ko ni lu, ke yot sa wi mo ko salada. Na ma sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc hier ñul ba saga na tia ne ci la gbana leke ne da ka blatine na do gbaya ne tia ne le jo ngam ya bana na tina ñu rombo na kan ya ne ma ba jala ma ka terne kan ma ka na do gba ka fala ban ka tade ke do na do pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tan ma ko moy mo ko nya fiba a simple no ti sa tro to go da ko na apipi ko ke ngba poa bora ya na tia bo baba nga a nya ko
1: Kwa atam marwa to go kwa ni taba mo de ke ga tu ba se kenga se kenga ri ka ka to tani ti ye ta ga me pa ta ga do ka jo de tanam ne ya ta ta de ni nam ne u tam ran du ri to mi ya ya kwa mbo ta dan ni ba bo to ta ku tanam ne ya ku ja ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni u tam ti ga ye ni ya ga papa to ta jan pa mu ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta to go de mu ta ngu ti ga ku ti ka ye ya ta pa mu ku ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta jan ni ke ye ku ta ngu ti ga ku ti ka de ni ye tu ku ta ngu ye mu ri ye bi ti la ro kwa ne kwa ye ti ta ti la ku ta ngu be ni ka ra ku ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta do mo mo da di ya ku ta mi ya ba to wa kwa ri do ti ya ta ti ga bo di te ni bo ni ku ka ni wa ti mi ya ka ba ke bi ya ka ka yi na me be ni bo di ga di wa mo mo ta ku ti na me ya ti ga ni bo ti ye ni mo mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ye pa ga piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jo da na mi ya ko ba a du wara mi ya ga do ka wala pi mo mu da pa ni ya do ka ga ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni do pa na de ko ka